marzum saknadi. Skegnam rista, skernam tia, ridjarda burme thrivas. Och han satt orda als fyrstum kvad.

Uppi minns as är stolin hamri. Gengå till fagra friotona och han fatt orda alls först om kvart.